0: Okay. Fikir lebih di mata aku. Makanan buat di mata. Dari bermata, mata bintang kenyal. Bermata lebih sasan.
1: ירדתי מהר לכפר שלנו בשערי שושנים.